0: Uvijek više od muzike. Poveruj ljubav, Igor Simić, za kraj jedne i početak druge polovine sata. 9:32, ponedjeljak 25. maj, danas je Sveti German, a o običajima i vjerovanjima pričamo u nastavku.
1: Običaj i vjerovanje. Kalendar.
0: Danas se slavi Sveti German, patrijarh Carigradski. On je bio sin prvog carskog senatora koga je ubio car Konstantin Pogonet, a njega kao mladića uškop i silom otera u manastir. Kasnije je German postao episkop, a zatim i patrijarh. Posljednjih 10 godina života proveo je u manastiru jer ga je car prognao sa patrijarškog mesta. Umro je 740. godine. Narod ga slavi kao svetitelja, zaštitnika od grada, poplava i suša. Kad naiđu gradonosni oblaci, ljudi u selima oko Niša izađu iz kuće i poviču do Među Đermo. Također se veruje da ako zagrmi na ovaj dan, da će godina biti plodna, pa se ponegde govori do grmi, grmi Germane i nosi u pustu goru do godine. German se zamišljao kao starac sa dugom bradom koji hoće da dođe kod nekog i na večeru. Običaj je da se uz seču badnjaka poziva German na jelo da bi se pridobila njegova milost. U vreme velikih suša seljaci prave glinenu lutku German ili Đerman, iskopaju mu grob, obično kraj neke vode i sahrane. Dve devojke sednu kraj groba i kao plaču. Kad neko naiđe i pita zašto plaču, one u jedan glas odgovaraju: umro German od suša, da padne kiša. Negde Germana prave od krpa, negde od obične metle, negde je to prava figura isklesana od drveta, a ponekad improvizuju pa mu je glava tikva sa očima od pasulja. Ako magijska radnja uspe i German donese kišu, seljaci iskopaju figuru pa je čuvaju do nove suše, jer se pokazalo da je to dobar German. Zanimljivo je da je sahranjivanje lutke poznato u mnogim krajevima Evrope. U Bugarskoj isto German, u Rusiji Kostroma, u Poljskoj Marana, u Ukrajini Jarila.
1: Običaj i vjerovanje. Kalendar.

Bila je to Edita i Slobodno me rani u 9.52. O čistoj ljubavi u nastavku pevaju Adi Šoše i Senida. Nakon toga vam donosim i najnovije vesti.